0: שתת לרדיו, מנטרס לשטורג' דה מוזיקה.
1: שצ'נצונס, דרינטן קרונס היטס.
0: עדן נורה, ברלם, פרפט נדת.
1: RTL, נועה כל המוזיקה